Radio Agora. Vaš muzički radio svake subote uživo. Naš telefon 0463 418 666 666. Želim vam dobar prijem.

posjetite restoran Brajlović ili Đo Sarajevo. I večeras Ferid Avdić izađi mala. I pozdrav za Seju Brajlovića ili Đo Sarajevo.

Posjetite restoran Brajlović Iliđa Sarajevo. I pozdrav za Seju Brajlovića. Restoran Brajlović Iliđa Sarajevo.